0: 的に10発打ち込むのにもう50も使ってます。
1: 我々の最低記録で73です。所長、どうしてそんなに同志社派にご執心なんです。
2: それはヤンフェイ、どうな話から判断するにヤンフェイはあの女に気がある。だから
3: 先ほど重慶から連絡があった。
2: 先ほど連絡があった、ヤンフェイは重慶の人。
1: 重慶、
2: ああ、
1: 州が取られただろう。重慶のやつら、
2: そりゃいい気になっている。ヤンフェイは今や中国の第一将、
1: 役者の登場だ。
2: しかしな、これは表面上のことだ。
0: ヤツら何かこれから策があるでしょうか。
2: 州のやつのおかげで国民党特部は損害は大きい。やつらは組織を再編成し、おそらくはヤンフェイを組織の重要な位置に置くであろう。国境合作などとほざいてやるが、
3: やつらの判断が刀ギラギラ光ってんぞ。
1: ただの歌手にどのような本能があるんですか。
2: だから早くあの女を育てる。
3: 銃はどうでもよい、格闘も奴の本能を開花させる。
1: ただの歌手にどんな本能があるんですか。
3: グーニュージューシーだ、ツイッターだ、ベイシー。

0: 像对邢亚萍有点意思啊。
1: 可是邢亚萍必定是邢广义的女儿，我觉得有必要阻止他们走得太近。
0: 如果让邢亚萍参加你们刑幕小组呢？
2: 国民党の動きも激しくなり、膨大な兵力が調査の一帯に集結し、この回戦は避けられようもない。だが我々の情報部は未だに敵の電報の解読に至らずだ。諸君も分かっているはずだ。情報の重要性が。
3: いかんですか。奴らの暗号電報は我々解読班でもお手上げです。東京の専門家にも問い合わせましたが、手強いとの返事です。
2: 河野。
4: は。
2: 君の調査結果を話したまえ。
5: 今回の調査で我々は一人の男に行き当たりましたが、
4: ご覧ください。中国名ゴン・リー・ウェイ。調査によりますと、一昨年米国のマサチューセッツ大学、
5: その後本国に戻り暗号特会に従事をしております。我々もかつてこの男に暗号を破られています。現在は重慶、その方面に保護される重要人物です。
2: 何としてでも海戦の前に暗号を破れ。
4: はい。大家听着，
6: 为了防止密码被日本人破译，我专门设置了一套新的密码，
7: 现在发给大家。
6: 新的密码共有24个序号，你们要马上把它背熟。今后用什么序号，我会随时通知你们，明白吗？
8: 明白。
4: 慢点去。
9: 啊。また奴らの伝聞が変わった。
10: そんなに頻繁に暗号を書いてますが。
9: ああ、これは戦の準備だ。
10: 重慶の奴ら
9: ゴンの情報を流してきた。国民党の暗号は何回破ってもまた新たな暗号が生まれる。まったく泣けるぜ。先ほど田村と連絡を取った。この窮地を早急に脱出するようにと協力を求めたんだ。
10: ならばそのトンリウェイに刺客を取り込みましょう。
9: 殺しても意味がない。
10: なぜですか。
9: 重慶の奴らのところには優秀な人材はいくらでもいる。また新たな部署を作る。奴を殺してもまた新たな暗号が生まれるだけだ。ならば池田にする方がより賢いであろう。
10: しかしゴン・リーウェイは重慶で国民党が厳重に保護しています。どうやって手を下しましょう。
9: かわいい。貴様は以前銅の使い道を聞いたな。男に対する最高の武器は女だ。现在他可以出场了。
11: 我坚决完成任务，只是属下担心经验不足，完成不了任务。
12: 你完全可以应付功立伟，只要你施展自己的特长，密码一定会到手，拜托了。还有，你到了那里会得到04号的帮助。这个04号是我们忠诚的特工，国民党逃到了重庆以后，他也跟着过去了那儿。现在他已经取得了龚立伟太太的信任。放心吧，我们已经和04号联系好，你到了重庆后去找他就可以。明白了。
11: 那个，不用我杀人吧？
12: 窦小姐，你已经是我们的特工了。

0: 全軍を代表して君に感謝を送るよ。
1: ありがとうございます。
2: 我々はやるべきことをやったまでです。今後情報収集、山田司令官殿に尽力申し上げます。

0: 我々の計画は水の泡です。
1: この分の損失は大きい。このまま引き下がるんだろうな。はい、
2: どうね先生の。すぐに重慶を離れると。そしてゴムを必ず連れてこいと。
3: はっ。

0: すぐに重慶の表に連絡を取り、奴らを援護させ、そしてどんな手を使ってもらおうか、必ずやこんな奴を背負わせ。はっ。
1: 我和胡克去了孔立伟家里，跑了。
2: 哎，后边的跟上啊！快点，快点！验明证。啊！
3: 都是按照我的要求布置的吗？
4: 放心，全是按照你的要求。
3: 走。
5: 人太多了，伤及无辜。

0: 敵の電台本満点フェイ。ゴンが出したのはこれだけか。
1: なんじゃこりゃ。
0: 呼吸薬 N19。何の役にも立たん。田村、貴様言ってるやろ。ゴンは天才だと。
2: 確かに。自分もゴン氏は解読において他の追従を許しません。しかし実際、見かけとは裏腹に彼は振幅していないかと。
3: あのゴンというやつはかなり用心深いようです。軟弱な性格で警察に3日も遅ればこちらの言うことを聞くでしょう。
0: そんなことをしても意味がない。気を引き締めてやればよい。
3: しかし奴はいつも言い逃れをします。
0: シャオファンが奴のそばにいたらうまくいったであるわな。ね、連絡は取れてる。
3: 私と将軍隊と別れてからは梨のつぶてです。中継に戻って何をしているのか全く分かりません。
0: ヤンフェイだな。
3: ヤンフェイ、まさか彼女一人でヤンフェイを。
0: 衆の敵討ちだ。

0: 求は全て舐め、金をなく食い物は何でもいい、情報だ、必ず情報を手に入れる。それから田村、それから田村、重慶の奴らは必ずゴンに手を伸ばしてくる。一刻も早く海賊の方を出せ。もてもてするなよ。
1: はい。
0: それからゴンの警備を最高にしてあげろ。奴の安全を守れ。
1: はい。

0: 在中国还有什么亲人吗？
1: 江蘇省の実家に母親がいます。しかし、母親は家を離れたがりません。初めから今度ともに重慶に行きませんでした。必要ならば無理やり連れてきますが。
0: しゃあ。
2: 大爷，今天打听个事儿，知道洪玉伟的家在哪儿吗？
3: 哦，在那边。
2: 就在那边是吧？谢谢你啊。

0: ゴンの実家で怪しい様子を見たようです。
1: なんだと？
0: 林の中で何者かが潜んでいたようです。しかし裏にはそのような人物はいませんでした。自分が思うに重慶の奴らがゴンの母親を殺そうとしたのではないかと。
1: 奴ら素早いな。
0: 偵察に行くべきでは？
1: いや、状況を把握すればよい。重慶の奴の仕業ならばこちらにとって都合がいいからな。

0: 打算趁亨利伟奔丧的时候把他干掉。
1: 要做好战术。
0: 那你怎么确定日本人会放回来呢？
1: 你放心吧，他是个大孝子，我不用。
2: 息子は必ず親の葬儀に駆けつける中国の習慣だ。
3: 行かしてやれ。
4: 村の様子を探りましたが、見知らぬ者が現れたようです。
2: ああ、軍に対してできることをやる。我らが誠意を見せるのだ。すれば奴も我々に協力をする。
4: ああ、すいません。

0: 現在敵部隊11軍新14軍33軍はすでに我が軍が完全に食い止め200平方キロの範囲内では身も隠せません。我が108団は戦地に向かっており、包囲を完成した後敵軍に総攻撃をかけます。また敵軍の領域第四予備軍は我が軍により昨日壊滅。
1: いいぞ
2: 諸君、敵部隊が重要視してたこの度の海戦、すでに総崩れだ。ここに情報部を表彰する。河野君、
3: 河
2: 合君、二人の素晴らしい働きで我が軍は敵の動きを知り尽くすことができた。
3: ありがとうございます。
4: 喂，秘书长，
5: 什么？董丽美没死？
6: 干啥？我代表华北方面军的司令部，张丽美最高荣誉的将将，
7: 所有人，
8: 谢谢。
6: 喂。

0: 你不想我吗？想，可我想的是重庆的廖小珍，不是日本特务。有什么区别吗？
1: 心里只有廖小珍，我不后悔。可他死了。謎の女にまた救われた。奴がいなければまたゴンは取られていた。
2: これは恐ろしいです。どうなら、こんな時刻まで俺らは彼女の行方分かっていない。
1: 我々の情報部員の力を思い知らされた。

0: 吃个阎王的吃一个。
1: ゴン氏は確かに解読の天才。彼の仕事を見ましたが、勉強になりました。このほか、ゴン氏は一冊の日記帳を持ち、解読が佳境に差し掛かるといつも開いてを見ており、しかも誰にも見せません。自分はここに彼の秘密があるのではないかと思います。
2: 何かを隠しているな。
3: 所長、その日記を渡すように言いましょう。
4: ショータバカ、メイビーよ。
3: ヤズは災難に来てから誰とも話をしません。確かに暗号は解読しましたが、昨日も私の部下を怒鳴ってました。これは日本に対する反抗です。
4: 国軍の伝体ミーマンは我々は大体把握をした。

0: しかし八郎軍の方はまだ軍の助けが必要だ。慌てることはない。ゆっくりと盗めばよい。
1: ドゥシャオハンを武漢に送ったのは合わせないためですか。
2: それは田村。
3: はい。
0: 軍には引き継ぎ中止。そしてうまく盗み出せよ。
3: はい。
0: で、何か動きがあったか。
1: 何事もありません。ただ、奴らはゴンに殺されると触れ回ってるようです。もしまた失敗するようなことがあれば、自分の顔に泥を塗るようなものですから。
0: 奴らは戦場でヘマをしただろう。尋常ではない。いいか、平穏無事、これが一番怖いんだ。おそらくはリャンフェイだな。
1: リャンフェイ、まさか彼女一人。あ、リャンフェイを間違えた。
0: ジュケイからジーナ、やつは右派を取るであろう。大恥をかかされた場合には俺はリャンフェイの顔を知らん。ならばシャオファンを頼るしかないであろう。ジーナはやつの古巣、武装隊ともつながりがある。奴はここを知り尽くしている。ならば奴がここに着く前に捕まえねばならぬ。俺の顔に泥を塗ってリャンフェイ、しっかりと奴の顔を拝んでやる。そして俺が受けた屈辱を奴に返してやる。お茶。カウイ、俺は嫌な予感がするのだ。シャオファンは武漢にいるであろう。奴と会うと思う。あの女は計画を無視して。
4: だから貴様はシャオファンのところに飛び、奴と共にリャンフェイを生け捕りにしてほしいんだ。19のリャンフェイ、国民党内部のことも少なくないであろう。奴を生け捕りにして州やジョーの料理に使うのもよい。こちらには金も女もいくらでもあるんだ。
1: リャンフェイは必ず生け捕りにし、我々の面目回復としましょう。

0: 喂，
1: 局座，刚刚接到情报，梁飞乘坐的火车发生枪战，梁飞下落不明。
2: 找，马上给我找，给铁路沿线和济南咱们在这发电，一定要给我找到梁飞。
1: 是。
3: 来了，
4: 那么多人，找一个梁飞都找不到，美人们，你先走走。
5: 属下认为应该早动手，但是川井先生他……
4: 闭嘴！我在酒吧的时候，没有你想法怎么？
5: 是。
6: 社长，申し訳ありません。事前情報では漁師と女二人ということで、まさか列車の上で応援が来るとは思いもよりませんでした。すでに追跡するよう指示を出しております。
4: 探す。何を探すというんだ。梁飞は济南にいるぞ。
1: 通知沿线济南，全力寻找梁飞。
2: 是。
7: 着什么急呀？要是几个特工就能把梁飞给杀了，那他也太没本事了。我看就是董局长沉不住气。
8: 你要是知道梁飞是局座最后的希望，
1: 就不会说这种风凉话了。